0: Estamos escoitando uns dos temas quizáis máis coñecido do gaiteiro Ricardo Portela. Falamos del precisamente porque esta mañana o Concello de Pontevedra presentouse unha nova edición e xa van 27 do Memorial Ricardo Portela, e ali na presentación estivo noso compañeiro Alfredo, que tal, moi bons días.
1: Moi bons días, Belén, como estás?
0: Bueno, un memorial que comeza xa este venres, será o venres, o sábado domingo na cidade de Pontevedra, no Paseo Antonio de Rozola, na ferrería, non?
1: Na ferrería, efectivamente, onde estará esta mostra de artesáns de instrumentos tradicionais, que pois a oferta, dentro da oferta, o que estará toda a fin de semana ali, pero mentres tanto, ao longo de toda a cidade, pois haberá tanto pasarrúas como concertos todos estes días, do venres o domingo, do 10 o 12, pois nesta programación de verán que se presentaba hai pouco no Concello, e dicía hoxe o concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, que xa estamos pois neste non parar das festas de Pontevedra, que hai plans todos os días.
0: O venres, a partir das 5, inaugurarase como cada ano, imagino.

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Representa o que é a tradición da gaita no, na zona do Morrazo. Era unha persoa moi querida ali no, no Morrazo, e tiña un xeito de tocar moi especial, moi característico. Entonces eso é principalmente o que fai que o xeiteiriño de Aldán ou o xeiteiriño do Piñeiro pois sexa tan... para facer este ano o memorial en no seu, bueno, pois no, no seu recordo, porque ademais finou fará aproximadamente un ano, máis ou menos, e pois nos parecía unha figura importante para destacar este ano.
2: Claro, falamos dun estilo propio, era moi recoñecible que misturaba ritmos este xeiteiriño do Piñeiro.
3: Sí, ademais eu creo que pois precisamente o gaiteiriño representa iso, non? O característico dun gaiteiro. E non só, o sea, a parte do interpretativo, igual eu destacaría tamén o participativo, é dicir, unha persona que colaboraba no entroido, no bando de reis, nas recollidas, que sempre estivo aí, que foi unha figura cercana e que, bueno, que transmitía iso. O ser gaiteiro.
2: Unha figura queridísima, como dicemos, en Aldán, no Morrazo. Non sei se hai previsto que haxa algunha organización concreta desta zona que participe nos actos.
3: Sí, vai haber Guillerme Ignacio e probablemente Xulia nos farán unha chega a súa figura e farán un acto que destaque, o sea, farán participativos a membros da súa familia e a membros dos colectivos dali.
2: É unha semana dura, entendo, para o folclore galego tras o falecemento en Agolada deste bailarín por un golpe de calor. Non sei se hai algunha previsión de adaptar as vestimentas para estes episodios de calor que se prevén para o resto do verán.
1: É un tema complicado. Antes de nada, pois o noso máis sentido pésame a Cándidas e a Garimos e a familia de Pablo, porque foi un golpe moi duro. Sí que é certo, e eu dende a miña experiencia co traxe, que é moi duro. Hai que ter moito cuidado, hai que hidratarse moito, estar sempre á sombra, bueno, intentar que estas mostras de baile e demais pois se fagan a horas máis tardías, donde xa non haxa tanto calor e bueno, un pouco de sentido común, máis que nada. É certo que o folclore, cando o vives e o levas dentro, pois nada fai que te pare, non? Pois nin as altas temperaturas, quizáis. E iso creo que era unha cousa que lle pasaba a Pablo, que vivía o folclore moi dende dentro. Tampouco está claro exactamente que fose polo calor. Non podemos especular porque non o sabemos. Entonces, simplemente pois dar o noso máis sentido pésame e que foi un golpe moi duro para o folclore.
2: Claro, entendo tamén hai unha certa petición ás institucións organizadoras, porque falamos, por exemplo, cando hai alertas de calor, de que se cancelan eventos deportivos federados, esta clase de, bueno, pois de celebracións moitas veces non se teñen en conta.
1: Algunhas veces non se teñen en conta, e eu penso que se deberían de ter en conta por eso, porque nos o traxe é o traxe, non se pode modificar, non podemos cambiar o traxe tradicional. E máis, debemos de ser rigurosos na vestimenta, non? E entonces é a que temos. Entonces creo que sí, que as institucións e a xente que organiza pois este tipo de eventos donde a xente vai ir con traxe, pois debería ter en conta as altas temperaturas e axudar a xente o máximo posible a estar en boas condicións.
2: Pois o folclore galego en todo caso sigue adiante con eventos como 27 Memorial Lembramos Ricardo Portela, que se festexará este fin de semana en Pontevedra. Alberto, non sei se queres dar algún apunte concreto dun evento que non se poidan perder os nosos ointes.
3: Bueno, pois o apunte concreto creo que é que non se pode perder, que o memorial